זית הרדיו היום שותיק אז אימא יש להגיע מאת וגה וגה הביפו פרטי שונה כנם שוקרה עקיבא שמין שורי שמין שוקרה יצא נפולונק יש חמרו שון אוי רזנרונק אם ילתה לקוזוק עשי של מודום קמרה